0: Ele o fale ala o e lo o lo lava sa uni o lo a to to le tele o mia e a te tua ia ia o por kala mesa le chemi o tu na ile vai a so te a sa fai ile expo i polivo mo na fa na wa o lo il polisi ia e ti ti lo ai lako i lato kavia ia sa to telefoni sina o mai e a se a sumele tato service. Ia olo ole se chalai fo ia ole awa titilo ia ele au aunanga e fai e se fufuanga e fesosuane e fo i fana wa aunga olo il polisi e titilo po fia le mea e lau te fia fia e sui su e mole lumanae
1: Manu, lawa samaia fo itu sai fo ima faso e se le ta ua le mirene e faso ai I le tūla nga leo le sa nguni mo fai le le fai la bla fafo sa ia e maisi e lolo wa le tau ono le maita watu tono si o tanto nune yo pam se nofu ono le voisa fa so ir tanto po kala mere no sa uni le lo tanto tunu ya e mo sele tu langa le tau pio na esa no foi fala ab ma pa pe fo ir tu langa tau le foi sa uni do o vai o me ai o le ase se tu ala no foi ra o nanga tu sor mere sa uni ni o ani me pito si dio na fa tau I taimini nei e mo sele la voi ir tu langa le ai se pusa fa le o tu tu tu le pusa le sa uni ni o le o e sa uno le vai e na mi fo ini me tu apa me e va pena
0: ia e sa le la o sa no angale o pepe o o tsono tso ainga e tele na be e fa ta mala po fe e tele na fa ta mai ia tati ia ina ia ale ele tso tele o tsa pena pena fo ingale e fa ese container po se pusa fa tele le ye fo la au la fa hanga mo mo fuala pela o ka ko fuala o e tala mai e tai tolu busa te waile tasi I na a fa pe e te malanga se mea a e stacking a pe e le mafai ona e toi fo I mai le fale a lai mafai ona e wala au mai le fa na u posa si e mafai na sau le fale e au vatu longo mai ai ia waile busa na I lalo le moenga ngai e o fuala au waile o toi matala le fatar va a pela mea na e o fo I tato information po o like passports ma me fa pena e mana o mia le se fele le ise no fo anga e ma fa e se si ona excess ya ya ne ya ise fa fita o li po se fa la vela ve tu puma ya e lungo le ala ala ma fa ona e vala au mai ise si e tango pe e ma fa ona ya ise si excess ya vat ya o se fa tuanga le nare
1: Mana I ore fa tuanga se mai na foi tu sai foi mar tu langa ni onna mai ta wina lo tatu tu e se fa tara de tu langa le passport tu a un ani na le passport pe a o le timi malanga ai ai a foi foi e o so kul passport a la o expire o le timi le a foi le lem na mia te pe on e sango e tu le passport ma fa ma ma nga e tu so fo mano loina I se va en a foi le la lo moenga me fa pena I te tonu fo se ti pusa ma se pe e ono si la fia I fuere fana de melo ye la mia na sa uso una titura ho pe na mia fa tetre no ai nga ato I le taimi e fa eno eno no foi fa ide foi le tau sabinga fo la fia fi pa tetre no I tu la nga I tato mia ai lo ye ye me se foi le melo I pusai ya
0: esa le a le pepe e pe e o tatu tanga te samo e pe e ele e e mumusu e fai le tala tala noa pe a o le taime fai e mea ai a inga fai fatasi lia fiafi politina e pei e musu e tala noa i mea nei a o te le ilo e, o te pei ona o wola ele a inga Samoa a o le taime ai e tau sami e le mafai ona e tau tala solo le pei la e pei o le mea le wai e nei niusila e ta ua lo tala tala noa I taimi fa pene a fai ele o le taimi e fai ele le tina tsa ma fai foinga le se tsai me fa tsa tsa si ele a inga ya na fai lo ala ya le ma tsu al fa na po fa na fo il ma tsu fa pia a ye se me tsu po fa fo se ya ma na tsu o le me o ile tse wa tsa tso supplies mo le emergency ya po ile tsu wa tsa tso passports ne ye se se ma na o mia po ile tsu wa fuala au ne ye ule ia le tsu po se mia ia ala ma fai ona excess o mai ele tato household pela o le mea na e mana o mia le tala tala noa po le communications I to tonu a inga ia mal malama o matangata I mea o loo ia I mea fa atu langa ina I tonu e mei se a daily use ma mea mana o mia mo lo so fua ma lo ina ne iva la mai ai fa pia o te leilo